0: ښه راغلاست رادیو دی سی ته. بونجور ا توس چی رادیو دی سی.
1: Ready?
2: Uh-huh.
1: All right. After tonight, don't leave your girl around me, heartbreaker for life. Ask my homeboy, Knife.